sa namba we yi eye namba ngongo aswa urade nang su ma urade ye juma e peja e ti abra usu usu sponsor na odi ware hu esem na o ya ye die ni bi bu ano na fe urade ya for jesu na bi bia nso atimi e kama di ama o e ti abusua ye nyina ya mu urade di fo juma e fa sa namba ngongo aswa we su wate na fe numbers a hodo a wunim di da da no nso ya ye juma. Oh,

0: ye ka ba de self for we be ntii tu ni bi je ni sa kan o nyo odibonye ni o be tu ni bi ho ode ode ni sa kan wa ji wa de ode wa ba to so refie refie ni na ye captain Jesus prayer house o ti na nyankopo to for ya doma odi for be transfer no pa akuse no re da ni odi for mi ji hie mu da be show odi for mu maso odi for samsung kan en to won sem na ye tie biara o japa de ye wo de ano o sabeka na wo be ho me na wo be didi na mo wani age ehun bie no ho tanfo be show so bi be sana nyankopo to fo aye no o se ah de na wo jira krotia wo ja ho no mo ye de wo ja se Genesis 24:31 o se na wo nya mi ehira wo ja ho sa ye de ndra
1: Bishop.
2: Dok,
1: kakra ben na woka dia so so sem yebre na ye.
2: Dok, am say ye wi ha na sa. Na me di kan kra se. E fie ho no. En go sra no atia fa school ho nyina.
1: Atia fa ho nyina.
2: E ti wudni atu na se de na adanse na ichre no. Abrantie no otu ni na si ho na. O si mi hu mi wa ho na na mi hu se me wo beto me.
1: Oh my God.
2: Sa na shama government school ni fa ye. Ngusrane tua fa ho nyina nti wonya pie ho ape otie ne fa ho die beya odia otie no pa tua na mona bra be hie nya medifo sa no pa no be kwa djuma nyumre no me ka kire wo se on night tintirin ti ko so pa tua na mona bra
1: se na kope mu kwasi ada
2: si ada na onya medifo wo sia no one on one otie ne fa ho die beya odia amen
1: ye be ba ahoma che no nan
2: yes
1: nti obi ama ne radio
2: enda ya
1: pasa bela
3: Doc,
1: kakra be na ode so so.
3: Yo doc, ni ame ken nyina ne se. Ewade amane nsa so ofie ho.
1: Amen.
3: Nsa no eye adwuma. Di hia ne se obeba na ye de nsa na ye de account.
1: Account pepe.
3: Mo kunu die na ewie pe yo.
1: Hallelujah.
3: Nti tu ana mo na bra. Ochina. Enya asem ketua. Fiti ano pa akopi menyumri ya. Ya di all night no ebe shishe so. Ma vina wano toka ta. E chode yi.
1: E chofi dagbe.
3: Ma nyinyi avyo.
1: Hallelujah.
3: Ma ufa abo leji. Abo ike leji de yi. Menye abo vinye leji yo. Kebo ma ufa unse ele do.
1: Hallelujah.
3: Na kbobe amede si ade ni ike le fudena obi ade yi. Ne ganyi e trotra le fudena ade yi. Ye mejibe ya gafu trozon.
1: Ok.
3: Amade inye eni le trofon da slepe voduo katantye gbeba le Captain Jesus Prayer House. Ta unha tia da sle to unti.
1: Ok.
3: Inka enlavi kama upo u. Kokro, dadeo, avuo, mukao. Kake gbede. Eda sle numa katantye gbedeka.
1: Ok.
3: Eva Captain Jesus Prayer House. Yo vakpebe ma u gangada le.
1: Hallelujah.
3: Ike kwasi. A u eto.
1: Ok.
3: Ta unha jagba. Da sle to unti.
1: Okay.
3: Na naba. Nemi akata mi abumri. Mi asubo ma wu.
1: Amen. Abusuya, ye ba be bubo ye telephone number sa hudu ni yina ama. Bishop, numbers na ye bon.
2: Yes.
1: Ye bon mo chro ba kun ana ni akano si umanya we ni diyan ma. Ye ba be bubo numbers maku en 9. Four and then yama. And I say Bruce okay, be mamo in five. It you free we na network no be a no afres we so. It numbers no so aye baba bono. Chun ye. E be as ye baby si no prenu. Be a besu sum prenu. But what ya say? At yen call near di kaye. Near di kanye 0557888 2424